efia I loa pea ono lo fia lo fale I lo luma. Si aki lo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I luma o upenga ta failangi. Si aki lo toa tusi pe le ono a fia ngu fia lo mauta I lo lunga. Talanoa I lo ainga I me fai pe ama mafa ti munga. Fa ama mama te wo tu ama ota. Tatou te le pūrea le tau. Ai mawhai una tatou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimio lo longa mamafa. O lo o yo lava lima.

O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le aufainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I sau te, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.